kwa singa na kumose ka it it ita. Bonga okuti la kuna pesa munga balushona noni okugi na tipe zengu nga oke oku. Ai kondani bo ikuinga osi na zui matizoba. Voilà corridor. Les bars. La loba a tout prévu. La RC également a tout prévu.

pendra mingi tonga swete nezoni la kuina la chibi kwa use ingbala kwa nambagi chalaka lasuna be Afrika kwa singani akachete ne yinga pendra kodo swake ne achi kodo se be Afrika si awunde teracha nando ndingi na ndenge ne achi lasuna be Afrika epe pendra mbaini tene ngamulenga yinga tonga so wala yinga tonso epi suna mbeti epi zoko kwa yinga tene tia vaka tene tia gba vaka gba ta akodo roso akachi kodo se be Afrika Amolonga singa 72 92 52 52 73 33 33 Et puis, ben, y'a un donné à Irininga, toi, là, qu'à soi, qui irritia, si, voilà. Irritia, ben, y'a un zona, guatati, bongi, gelani, la paix. Anzoni tonga mozomo sina kodro chambe na zomo lingbite mo barala wesi mo gana yanga dacha zomo tene barala si. Ah.

Na mango radun de keluka ikirbi na metal akot ifanik banik banito suite ne balasu na bi Afrika kwa singa nila sueke na axe buka batangafu. Epina yani to so eke na aketa kodok bawi yongo, eke na agbala, eke na bageti ngatua, ala so eke na bageti bozo, amenya dua laka, ambenya ketala kaso inga ni penramingi, boto ala kema ipenramingi to so, amolongo

0: Ana mango radon de kelu kala sana bi Afrika luti gena lango chila swa sina nduzi fana la lango chike kara keso wala namba geti alinda o na tibasko to keke ke nango chinda prebala ke da namba geti alinda o ka gertin do wanya ke balu sandoni uta si ake manga na baluta nandoni okwan de ti siang bunga ti biande jusqu'à na bunga be biande soba angi yangu za palimbi ti tena tansa na namba geti alinda o si ambinda ke pika angale chindu zwa ndenga tonga so nila ifana la tonga so tonga gertin la namba geti alinda o na ti kapasuite ne angireti la wala senda nduzu na dafonde kiluka na pekoti kapa kwa singa lasu na Afrika ikir singi la mingi na azukwe.
1: Radio de kiluka dafono no tia wabi Afrika kwe alundu na otkoto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kiti kodro tia na yatia bata gara ngana yatia kiti kodro. Radio de kiluka dafono no swa eke lakwe nduna.
0: And the phone so kela kondoruna langbunga kimbunga da fond de ke lokalimbiton so wezile ginala la wa ko singa tneti association wala humanitaire so aketi mungo maboko na azona Jefferson Zigaraba.
1: Radio de Keluka kwa singa so ekingbina kwa singa.
2: Barazo kwa tatene ungotia la ongbangu oko akiamurenge indu sosi bumbiso akinagbeti le tapepe haichimu maboko na la ndaliti finiangu timandangu mbeti sosi haikega mwakozi ti bumbiso prince lokota koloben nga la placide konamna akota wakwasu tifevao atisa akota sikodronga na zuti nzunibe titene amu maboko na amurenge sosi haye atia ala

Voici nga chimunga mamboko voilà zo chimunga mamboko tonso ande da fond de kiluka Jefferson Zigi ngambe ikir singila mingi nala ngamba sama ya chila kui penzeni balo kwa ndoni osho igwe keke tisi ande kamu ngamyo mbibu wa rasa nguna yanga chumuzu franzi ya sustenu wa kailo zone ita kinando cha masini tondo sola kida siala mayi na terati meze itanzirna yanga chala wala kawa chutumba na de

Epe nando gera chila chizwa namba ge chidamala tuanginza bebuma papa na lorel tuanga baluta ando nimba sambala igwandi ya keke tonga suti tena andur kwa singa angi nando ni la même jusqu'à na biko tonso wangona mwa chipesi. Atene kate tombe nizo ayi mwapelo mu wangu na mwapo wangu na igbani igbani so kandazo na imo mingi la anafono nonde kiluka ndu yala mingi.

Nyawa, nguya chilo kata tite na muka wangu na zape. Mema ke baby ya mu wangu. Wengi muzika maison mère rendez-vous. Endre mozo konila. Asoto soso ke rapila kwacha zotonga na papa Raymond na mamo befyo. Nambage chigubungu ibarala mingi.